0: pola cijene. Mlinar i bar kafe.
1: Radio Osijek.
2: Lagano. Sviramo lagano.